жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

радиосынажазыл NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетінде өмір сүрген тіршілік иелерінің 99% қазіргі уақытта жойылып кетті.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356

0: жерде.
1: Сіз білдіңіз бе?
0: Көп көзді адамдар басқаларға қарағанда ауырсынуға аса сезімтал келеді.
1: Жарнама.
2: Давай, ребята!
1: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаевқа

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Разные мысли. На глупые вопросы мы отвечать не хотим, а на умные не можем.
1: Жарнама. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама. 356

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Атбалық – жер бетіндегі ең баяу қозғалатын балық.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Египет біздің дәуірімізге дейінгі 3100 жылы құрылған әлемдегі ең көне ел ретінде жіктеледі.
0: Жарнама.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кореяда баланың жасын санау туылғаннан емес, оның ұрықтанған мезгілінен басталады.
2: Жарнама. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Кез әуінен жалғанбыз.
1: Хит за хитом.
0: Би арналған ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысында жалынды өткен.
1: Хит за хитом.
0: Қозғалыста бол.
1: Хит за хитом.
0: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
0: LS радиосында.

жақсы көңілге келпіленген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйімді

0: музыки.
1: Хит за хитом.
2: Ер Нурзан, ең үздік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Демалысын
3: да жалынды өткен.
1: Хит за хитом.
3: Қозғалыста бол.
1: Хит за хитом.
3: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
3: МС радиосында.

ойланам, қару-жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердің көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір тенгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде,

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.